0: etuanamo noko to ne papa ye feno Isaac. Na yankin kain 27 no osofo kain ye friend say 35-27.
1: O se na Jacob ba neja Isaac in chain wo mamre.
0: Enti Jacob ba neja ye feno Isaac in chain ewo mamre.
1: Wo Kiriat Arba any Hebron.
0: Enti wo ba Kiriat Arba any Hebron.
1: The Abraham ne Isaac tina ye se ohwo no.
0: Aho na Abraham ne Isaac tina se ohwo because nyame ka kire Jacob se wodi asase a eye ne janom asase be ma no. Enti se me de be ma wodi a e wo se wodi woni hu na asase no. Enti Jacob bae no okọ ne ja ye fre no Isaac nchen na okọ Kiriat Arba ho no okọ tina ye. Oso fotu azukaka.
1: Na Isaac ne nyina ye infrinsia oha edio wache.
0: Enti Isaac di enna emfinshia waha edio wachi.
1: Na Isaac jani hunhumu.
0: Na Isaac jani hunhumu.
1: Na uwi.
0: Na uwi.
1: Na otineja numu wasamando.
0: Aha.
1: Bra na wabo akokura.
0: Ebra na wabo akokura. Na Isaac tineja numu wasamando. Ebra na wabo akokura. Tuwaswe.
1: Na na amenu.
0: Na mfie na emenu. Mesre radia mawubia wotie me.
1: Amen.
0: Se erade muwao. Se diebe ya obi hunu umma. Ene wona nanom de be enshira so hwe Isaac a ebra e ko ba se Jacob ba e no sabre Jacob ne ne menyina ne ba ne nchen enti Isaac hunu ne nananom na me Yeshua se sabre na Ruby no mu so ya de be o manyi nyina o ma ware a na chese bia o ma wo enti Isaac ohu ne ma ema ese hunu ne nanan kanso a me sere urade ma obi a wo tie me se urade nyankopon enhu mobo se die be ya obedi wo mfie na men ewate asefo asase so
1: Amen.
0: Na be hunu o mama na aye enimnyam hyane apagade na bible no se na Isaac ewi na wotoa na janom ewo asamado na unya bre e kan to aso a bible se na Isaac ba ye frenu Jacob wani ni nua ye frenu Esau omu ba ebesie omu eja na omu ye no ayie me sere urade ma o se urade ma o ma nhwete urade ma o tai ma o ne uma e uma ema uma entem nemom ebre nyame ehu mobo no adi umfie na me no urade nyankopon frɛ wa o menyina ka bo mu na yesie wo yi because twere ne se se wu na yensie wo yi a opon bakra ho wo mfa so ye de be e chew yesere urade adma ma o ne urade animu tia ma se urade mo wa na urade emfa me nsa enkaun na urade mo wa. Na Bible no se ebre ko ba se Isaac wuye no Awurade hira Jacob. Awurade nyankopon hira Jacob. Eti wunya bre na o king kind verse number 36 na 36 no eka iso na na wonto atoaso. Nti eho ene ka iso a wonto atoaso. Enti se wo ba 37 no a 37 eso e kan Jacob. Awo entwa tuwa suwa. Enti 37 na ekin kaya no. Wasi na Jacob ema. Enti eba se Jacob ebe tenasi ya no. Genesis 37 no. Jacob ema. Enti Bible no se. Na Joseph nini nuyanom kwa yen. One eja inyayin. Na obebo nini nuyanom dimboni edichre neja. Se nini nuyanom omunye. Enti bro be bo on dimboni echre neja no. Bible no se ne neja do Joseph unti no. Neja pam batakeli many caris edemano. Ne bra wade batakeli ni mano no. Eno mu na Bible no se Joseph eni ni nuyanom ena ekoshe inyayin. Na Joseph esonda ye a edikain. O sonda ye no. Bible no se na wani ni nuyanom nyina kurem. No mo chucha. Ayio efiefi na ono nko ade sori gina a kireben na ade a chinye no oyida ye ne kire neja ani ni nuanom nyina se osonda ye no yi kire ni nuanom se me sonda ye na ye nyina yakọ efuo mu na ye twitwa ayio efiefi na me nko amedie na sori agina ho kireben emu nyina mu de ewo fom na asama ni nuanom kan se inti die na oba be die so ana na eno kire no Bible say osun da ye biim and da ye sun na osun ye no we ye da ye sun a osun ye na chese akwa koba se eno no ye da ye sun a ohun se owia ene osrane ena fe